weye no entwe ye enu ti wadaroma facha no enye ne nia e wo sua wiye wo de betche no ana se wo mfa nche no e wo se wo de che no ana se ni kwan se wo de che no. Is a story of the day or a question of the day.